0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Vyriausiam visų laikų Formulės 1 pilotui buvo kiek daugiau nei 55 metai. Bet mes žinome, kad Holivudo žvaigždės yra daug atsparesnės kalendoriui ir jos laikas skaičiuoja kiek kitaip nei paprasti mirtingieji. Ir Bredas Pitas Formulės 1 pilotą suvaidino būdamas 61. Filmas F1 buvo kuriamas bendradarbiaujant su Formulės 1 organizatoriais ir dauguma jos scenų yra nufilmuotas tikrose trasose. Na, o Bredas Pitas už vaidmenį šiame filme susižėrė savo rekordinius 30 milijonų dolerių. Čia jis vaidina buvusi formulės vairuotoja, kuris po sunkios avarijos turėjo pasitraukti iš šių lenktynių, taip ir netapęs čempionu. Jo buvęs kolega vadovavo Formulės 1 komandai ir jo reikalai, švelniai tariant, einasi labai sunkiai. Tad jis nusprendžia pasikviesti seną lenktynių vilką ir tikisi stebuklo. Šis filmas turėtų patikti visiems tiems, kas domisi auto ir moto sportu ir save dažnai vadina benzinu.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Yo soy tu capo, baby.

0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Britų aktorė Jessi Buckley yra viešėjusi Lietuvoje. Čia ji filmavosi garsiajame seriale Černobylis. Tiesa, tuomet ji dar nebuvo Oskaro ir kitų prestižinių apdovanojimų laureatė. Šias statulėles ji susirinko už vaidmenį filme Hamletas. Šį kartą pakalbėsime apie kitą filmą, kuriame ji taip pat sukūrė labai stiprų vaidmenį ir šis filmas vadinasi Nuotaka. Šiame filme dar kartą yra sugrįžtama prie klasikinės Frankensteino istorijos. Kaip žinia, tai buvo labai vieniš herojus, kurio visi vengia dėl jo atgrasios išvaizdos. Ir jis sugalvoja, kad būtų gerai turėti panelę, kuri būtų į jį panaši. Jis įkalba vieną genialią mokslininkę iš numirusių prikelti vieną neaiškiomis aplinkybėmis mirusią merginą. Ir ši labai keista porelė bando vienas prie kito priprasti, vienas kitą prisijaukinti ir leidžiasi į tokią kelionę, kuri labiau primena Bonnie ir Klaido nuotykius. Juos persekioja policija ir žavi detektyvė, kurią vaidina Penelope Cruz. Filmas nėra labai lengvai žiūrimas ir jo peržiūrai gal ir reikėtų šiek tiek pasiruošti, bet jis turėtų patikti tiems, kas mėgsta kiek neįprastus kino pasakojimus. Radio Fiesta.

90.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: место. Радио Фиеста. Sveiki, patarimai.
1: Ar įmanoma akims perdegti? Specialistai sako, kad tikrai taip. Ir kaltė dėl taip vadinamojo akomodacijos spazmo neretai tenka mūsų įpročiui ilgas valandas leisti įsmeigus žvilgsnį į telefono ar kompiuterio ekraną. Kaip aiškina specialistai, akomodacijos spazmas yra būklė, kai akies raumuo, kone tiesioginė prasme, įstringa įtempto darbo režime. Taip nutikus, žmogus ima pasaulį matyti tarsi per rūką. Gydytojai sako, kad atveju, kai gerai matęs žmogus, staiga susirūpina, kad pradėjo prastai matyti, vaizdas ėmė lietis, dvejintis pasitaiko nepriklausomai nuo amžiaus. Akomodacijos spazmas gali ištikti ir vaikus, ir jau pagyvenusius žmonės. Simptomai gali būti įvairūs ir dažnai klaidinantis. Pavyzdžiui, pradedama neryškiai matyti į tolį, akis atrodo pavargusios, vargina galvos skausmai kaktos srityje, atsiranda jautruma šviesai ar net vaizdo dvejinimasis. Kai kurie taip pat skundžiasi, kad sunku sutelkti žvilgsnį nuo telefono ar knygos į tolimesnius objektus, lyg akis būtų praradusi savo lankstumą. Toks reiškinys dar vadinamas pseudomiopija arba netikraja trumparegystė, nes jo sukelti simptomai apgaulingai atkartoja realų regos sutrikimą, nors tikroji priežastis slypi ne akies obolio struktūroje, o raumenų nuovargyje. Kitaip tariant, priešingai nei tikrosios trumparegystės atveju, akies obolio forma nepasikeičia. Regėjimo sunkumą sukelia tik laikinai sutrikusi akies raumenų funkcija. Norint tokių dalykų išvengti, reikia nuolatos daryti pertraukas ir prisiminti taisyklę, kuri vadinasi 20-20-20. Jos esmė paprasta, kas 20 minučių padaryti 20 sekundžių pertrauką ir jų metu nukreipti žvilgsnį į objektą esantį už 20 pėdų. Mūsų atveju tai maždaug 6 metrai. Praversti gali ir kiti pratimai, pavyzdžiui, reguliariai stipriai užsimerkti kelioms sekundėms, o tada plačiai atsimerkti. Tai padeda sudrėkinti akį ir atpalaiduoti ją supančius raumenis. Padės ir žvilgsnio sutelkimas į labai arti esantį objektą, o tuomet nukreipimas į daiktą esantį toli. Taip pat galima žvilgsniu piešti skaičių 8. Svarbu, kad judintumėte ne galvą, o tik akis.
0: Radio Fiesta.

0: места. Радио Фиеста.
1: Mokslas šiandien.
2: Kiekvieną pavasarį nubunda erkės, o įsisegusi erkė gali padovanoti Laimo ligą, bakterinę infekciją, kurią žmonėms perduoda, jie užsikrėtę gyviai ir nuo kurios patvirtintos vakcinos dar nėra. Egzistuojantys skiepai apsaugo tik nuo erkinio encefalito. Vis dėlto viltis žiebėsi. Kaip rašo verslo žinios, neseniai paskelbta, kad farmacijos kompanijos Pfizer sukurta vakcina pasirodė esanti veiksminga. Ši amerikiečių bendrovė, norėdama žengti toliau su savo skiepu, turi gauti leidimą ir savo ruoštų įtikinti reguliavimo institucijas, dirbančias vakcinoms skeptiškai nusiteikusios Jungtinių valstijų administracijos sąlygomis. Kaip teigiama, Pfizer vakcina nuo Laimo ligos vėlyvosios stadijos bandymuose sumažino infekcijų skaičių daugiau nei 70%, bet nepasiekė pagrindinio statistinio tikslo, kad pesimistinis statistinis rodiklis parodytų bent 20% apsaugą. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad Laimo ligą žmogui perduoda boreliomis susikrėtusi erkė. Pirmiausiai atsiranda odos uždegimas, vėliau karščiavimas iki 38 laipsnių, galvos skausmas ir silpnumas. Negydoma infekcija gali plisti į sąnarių, širdį ir nervų sistemą, sukelti artritą, nuolatinį nuovargį, galūnių tirpimą ar bendrą silpnumą. Kol nėra skiepo, rekomenduojamos įvairios būtinės priemonės, įvairūs purškikliai, vadinamieji repelentai bei tinkama apranga. Susirgus gelbsti antibiotikai, tačiau dalis specialistų abejoja, ar jie pajėgus išrauti ligą iš esmės. Esą net prasirgus lieka simptomai, kartais pražūtingi. Skaičiuojama, kad per metus Lietuvoje fiksuojama iki 3000 Laimo ligos atvejų, o ją sukeliančią bakteriją yra užsikrėtusi kas penkta erkė. Patvirtinus minėtąją vakciną, ji taptų vienintelė rinkoje esančia vakcina nuo Laimo ligos žmonėms.
0: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

0: Mai žag.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus centre per vyriausybės pastato šiandien vyks įvairių institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, girdimi signalai, dalyvaus ir ugnegesių policijos bei greitosios pagalbos tarnybų automobiliai. Žadama, kad gyventojų kasdienybės mokymai nesutrikdys, vis tik visi raginami išlikti ramus, vadovautis tarnybų nurodymais, neviešinti klaidinančios informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Briuselyje su kolegomis iš kitų ES šalių aptars tolesnę paramą Ukrainai ir spaudimo Rusijai didinimą, kad ši nutrauktų agresiją. Lietuvos ir Ukrainos ministrai taip pat pasirašys Lietuvos įsipareigojimo skirti daugiau nei 10 milijonų eurų paramos iniciatyvoms. FIBA čempionų lygos nugalėtojas Vilniaus rytas vakar parskrido į Lietuvą. Vilniaus oruoste komanda pasitiko būrys džiugujančių aistruolių. Tiek ryto strategas Giedrius Žibėnas, tiek žaidėjai ypatingai dėkojo savo sirgaliams už palaikymą ir tikėjimo pergalę. Priminsiu, šeštadienį Vilniaus rytas čempionų lygos finale per pratesimą 92-86 palaužė Atėnų AEK. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palinos nebent vakare. Oro temperatūra įdienojus 17-22. Šiaurės rytiniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Briuselyje vyks Europos Sąjungos užsienio reikalų taryba. Joje šalių ministrai, tarp kurių ir Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys, aptars paramą Ukrainai, spaudimo Rusijai didinimą. Budrys atskirai susitiks su Ukrainos kolega Andrijumi Sybicha. Jiedu pasirašys bendrą deklaraciją, kurią Lietuva žada skirti daugiau nei 10 milijonų eurų iniciatyvoms susijusioms su vaikų grąžinimu, psichologinė ir medicininė reabilitacija, globos sistemos stiprinimu ir atsakomybė už nusikaltimus užtikrinimu. Sostinės centre prie vyriausybės šiandien vyks institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, ugnegesių policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Žmonės raginami neįsigasti, apie pratybos informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Eismas nebus trikdomas, bet vairuotojai, kaip ir įprasta pagal kelių eismo taisyklės, raginami praleisti su švyturėliais vyksiančius tarnybų automobilius. Lietuvos dvarai kviečiami įsilieti į Baltijos dvarų kultūros kelią. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Iniciatyvos kurti dvarų kultūros kelią ėmėsi Baltijos dvarų asociacija. Anot sumanytojo, jis apjungtų Lietuvos, Latvijos ir Estijos, taip pat didžiuosius Lenkijos, Vokietijos, Švedijos ir Danijos dvarus, kurie yra atviri visuomeniai. Lietuva galėtų į sąrašą pasiūlyti bent kelias dešimtis savo dvarų. Anot specialistų, tai leistų padaryti regionų dvarų paveldą labiau matomą, lengviau pasiekiamą lankytojams ir ilgainiui tvaresnį. Su Europos Sąjungos parama tikimasi iki kitų metų vidurio parengti Baltijos dvarų kultūros kelio programą, o iki 2028-ųjų jis jau galėtų būti sertifikuotas kaip Europos kultūros kelias. Skaičiuojama, kad Baltijos jūros regione yra daugiau kaip 10 tūkstančių dvarų, tai didžiausia jų koncentracija pasaulyje, tačiau tik maždaug 1000 šių dvarų priima lankytojus.
1: Čempionų lygą laimėjęs Vilniaus rytas vakarą parskrido į Lietuvą. Giedriaus Žibėno auklėtinius oro uoste pasitiko būrys ir galių. Tiek treneris, tiek komandos žaidėjai dar kartą dėkojo už palaikymą ir sakė, kad dabar tikslas gautis dėl Lietuvos krepšinio lygos trofėjaus. Šį vakarą nuo 19 valandos ryto sutiktuvių šventė vyks prie Baltojo tilto. Tuo metu Lietuvos krepšinio lygoje lyderius patausojęs Kauno Žalgiris vakar be didesnio vargo 87-70 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Savo ruoštų Gargždai 97-91 įveikė trimis laipteliais aukščiau turnyro lentelėje esantį Klaipėdos Neptūną. O futbolo top lygoje visos trejos rungtynės vakar baigėsi lygiosiomis. Marijampolės Sūduva ir Vilniaus Žalgiris įsiskyrė rezultatu 1-1, taip pat baigėsi ir Panevėžio bei Kauno Žalgirio akistata. O Gargždų Banga ir Vilniaus rajono Transinvest pelnė po 2 įvarčius. Ir orai, pasak sinoptikų, šią savaitę dienos jau bus šiltesnės, bet lietus ir vėjas dar nesitrauks. Šiandien trumpas lietus numatomas vakare, o stipresnis vėjas prie jūros. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22, rytiniuose rajonuose apie 15 laipsnių šilumos. O rytas vėsus, šiuo metu Kaune yra Alytuje 2, Vilniuje ir Panevėžyje 3, Šiauliuose 6, Klaipėdoje 9 laipsniai.

0: Radio Fiesta.
1: Me pareció ver una linda gatita.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
0: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Makstumova. Vilniaus centre prie vyriausybės pastato šiandien vyks įvairių institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, girdimi signalai, dalyvaus ugniagesių, policijos, greitosios pagalbos tarnybų automobiliai. Žadama, kad gyventojų kasdienybės mokymai nesutrikdys, vis tik visi raginami išlikti ramus. Šiandien minime pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. Jie siekiama priminti, jog mokesčių mokėtojai turi ne tik pareigas, bet ir teisės. Lietuvos krepšinių lygoje lyderius patausojęs Kauno Žalgiris vakar užtikrintai nugalėjo Panevėžio Lietkabelį 87-70, o Gargždai pajūrio derbyje 97-91 pranoko Klaipėdos Neptūną. Lietuvos futbolo top lygos turnyre Panevėžys sužaidė lygiosiomis 1-1 su Kauno Žalgiriu. Savo ruoštų Gargždų banga panaikino 2 įvarčių deficitą ir išplėšė lygiąsias su Vilniaus rajono Transinvest ekipa. Taigi 1-1 išsiskirstė ir Marijampolės Sūduvos bei Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Šiuo metu tiek visame žinios 8. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palynos nebent vakare. Oro temperatūra įdienojus 17-22. Šiaurės rytiniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Radio Fiesta.
3: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Ukraina susilaikys nuo tolimojo nuotolio sankcijų, tai yra smūgių Rusijos kariniams taikiniams, jeigu Maskva ir toliau vengs masinių išpolių, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tiesa, jis pažymi, kad nors pastarąją parą nebuvo masinių Rusijos dronų ir raketų atakų, Ukraina per 2 dienas užfiksavo daugiau nei 150 Maskvos puolamųjų veiksmų, per 100 apšaudimų ir beveik 10 tūkstančių kamikadzių dronų smūgių fronto zonose. Priminsiu, praėjusį penktadienį Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie 3 dienų paliaubas Rusijos kare prieš Ukrainą. Tuo metu Iranas atmeta Trumpo taikos planą. Pasak šalies vadovybės, jeigu pasiūlymas būtų priimtas, tai reikštų, kad Islamo Respublika nusileido pertekliniams reikalavimams. Paties Irano plane raginama nutraukti karą visais frontais ir reikalaujama, kad Jungtinės valstijos sumokėtų karo reparacijas, taip pat norima visiško Hormūzo sąsiaurio suvereniteto. O šią savaitę nuo trečiadienio iki penktadienio Donaldas Trumpas lankysis Kinijoje, tą patvirtino Pekino atstovai. Žadama aptarti karą artimuosiuose rytuose, prekybos klausimus, įskaitant muitų karą. Ši kelionė planuota dar kovo pabaigoje, bet Trumpas nusprendė daugiau dėmesio skirti karui su Iranu. Iš antaviruso protrūkio paveikto kruizinio laivo jau evakuoti 94 žmonės, praneša Ispanijos sveikatos ministrė. Tiek laivo keleiviai, tiek įgulos nariai išlaipinti Tenerifėje. Iš ten 8 specialiais lėktuvais jau skraidinta 19 žmonių. Šiandien numatyti dar keli reisai į Nyderlandus ir Australiją. Laive liks ir juo į Nyderlandus grįž 34 žmonės, daugiausia įgulos nariai. Priminsiu, laive patvirtinti 6 ir įtariami dar 2 antaviruso atvejai. 3 žmonės mirė. Alytaus valdžia nusprendė atidėti pagalvės mokestį. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Alytaus vadovai atsiliepė į vietos verslų raginimus ir iki kitų metų atidėjo 2 eurų turizmo rinkliavą, vadinamąjį pagalvės mokestį. Jį planuota pradėti rinkti jau nuo šio balandžio. Viešbučių ir restoranų asociacija savo prieštaravimus argumentavo tuo, kad paprastai balandį apgyvendinimo įstaigos jau būna patvirtinusios užsakymus ir kainas sezonai. Tad dabar turės laiko pasiruošti šiam pokyčiui. Tiesa, turizmo verslo atstovai mano, kad 2 eurai Alytų yra per didelė rinkliava. Šiuo metu pagalvės mokestį taiko didieji miestai ir kurortai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Palanga, Druskininkai, Birštonas, Prienai, Anykščiai, Trakų ir Ignalinos rajonai.
3: Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, trumpai palynoti gali nebent vakare pietvakariniuose rajonuose. Pūs kiek stipresnis vėjas, ypač prie jūros. Termometrų stulpeliai kils jau aukščiau, daug kur bus tarp 17-20 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 22. Šiaurės rytiniuose rajonuose bus kiek vėsiau apie 15. O šiuo metu Vilniuje 6, Kaune ir Alytuje 7, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 11 laipsnių.
2: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
0: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
3: Latino ritmo.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvoje lankosi Ukrainos prezidento administracijos vadovas, buvęs karinės žvalgybos vadas Kirilo Budanovas, skelbia 15 min. Anot portalo šaltinių, Volodymyro Zelenskio bendražygis turėtų lankytis prezidentūroje, susitiks su gynybos ir saugumo ekspertais. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Briuselyje su kolegomis iš kitų ES šalių aptars tolesnę paramą Ukrainai ir spaudimo Rusijai didinimą, kad ši nutrauktų agresiją. Jungtinių valstybių ir Irano derybos dėl taikos lieka įstrigusios. Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas visiškai nepriimtinu pavadino Teherano perduotą atsakymą į Vašingtono siūlymus dėl karo užbaigimo. Savo ruožtu Iranas atmeta Trumpo taikos planą ir net reikalauja reparacijų. Teigiama, kad Teheranas siekia visiškos Hormūzo sąsiaurio kontrolės, sankcijų panaikinimo, neįspręstas lieka branduolinės programos klausimas. FIBA čempionų lygos nugalėtojas Vilniaus rytas vakar parskrido į Lietuvą. Vilniaus oro uoste komanda pasitiko būrys džiugaujančių aistruolių. Tiek ryto strategas Giedrius Žibėnas, tiek žaidėjai ypatingai dėkojo savo sirgaliams už palaikymą ir tikėjimo pergalę. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palynos nebent vakare. Oro temperatūra įdienojus 17-22. Šiaurės rytiniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Latino ritmo radio fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta. Fiesta.
2: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Labas rytas. Lietuvoje lankosi Ukrainos prezidento administracijos vadovas, buvęs karinės žvalgybos vadas Kirilas Budanovas. Portalo 15 min žiniomis, Volodymyro Zelenskio bendražygis turėtų lankytis prezidentūroje, kitose valdžios institucijose, susitikti su gynybos ir saugumo ekspertais. Sostinės centre prie vyriausybės šiandien rengiamos institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Žmonės raginami neįsigasti, apie pratybas informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Eismas nebus trikdomas, bet vairuotojai, kaip ir įprasta pagal kelių eismo taisyklės, raginami praleisti su švyturėliais vyksinčius tarnybų automobilius. Seimas šiandien spręs ar iki kitų metų rudens atidėti naujų antstolių įkainių įsigaliojimą. Pasak vidaus reikalų ministrės Ritos Tamašunienės, reikalingas bent minimalus pereinamasis laikas, per kurį paaiškėtų, kaip antstolius paveiks skolų išieškojimo reformą. Nuo birželio pabaigos visas gyventojų ir įmonių skolas valstybei pusę metų turės išieškoti valstybinė mokesčių inspekcija. Vėliau išieškojimą perims antstoliai. Pastarieji teikė dėl šios reformos prarasiantys 93% išieškojimų valstybės naudai bylų, o dėl to užsidarys daug kontorų. Reformos šalininkų teigimu, taip siekiama sumažinti antstolių atlyginimus arba išieškojimo išlaidas, nuo kurių dažniausiai kenčia skurdžiausiai gyvenantys žmonės. O Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
3: Laisvosios rinkos instituto iniciatyva. Šalyje jau 9 metus minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Jie siekiama priminti, jog mokesčių mokėtojai turi ne tik pareigas, bet ir teisės. Ekspertai pažymi, kad senstant šalies visuomeniai, o pasaulyje didėjant konkurencijai dėl talentų ir investicijų, kiekvienas mokesčių mokėtojas tampa dar svarbesnis. Todėl valdžia raginama kurti aiškę, stabilią ir proporcingą mokesčių sistemą, kuris skatintų dirbti ir investuoti Lietuvoje.
2: Jau šią savaitę Austrijos sostinėje Vienoje vyks Eurovizijos dainų konkursas. Rytoj numatytas pirmasis pusfinalis, kuriame 12 numerių pasirodys ir 6 kalbomis uždainuos Lietuvos atstovas Lion Sika su daina Solo Kieromas. Ketvirtadienį vyks antrasis pusfinalis, o didysis finalas šeštadienį. Šiuo metu favorite laikoma Suomija. Protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą, konkursą boikotuoja Ispanija, Airija, Islandija, Niderlandai ir Slovenija, taigi iš viso dalyvių 35. Vienoje baiminantis įvairių provokacijų sustiprintas saugumas, jis stengsis užtikrinti 100 policijos pareigūnų. Ir sporto naujienos. Čempionų lygą laimėjęs Vilniaus rytas vakarą parskrido į Lietuvą. Giedriaus Žibėno auklėtinius oro uoste pasitiko būrys ir galių. Tiek treneris, tiek komandos žaidėjai dar kartą dėkojo už palaikymą ir sakė, kad dabar tikslas kautis dėl Lietuvos krepšinio lygos trofėjaus. Šį vakarą 19 valandą ryto sutiktuvių šventė bus rengiama prie Baltojo tilto. Tuo metu Lietuvos krepšinio lygoje lyderius patausojęs Kauno Žalgiris vakar be didesnio vargo 87-70 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Savo ruoštų Gargždai 97-91 įveikė 3 laipteliais aukščiau turnyro lentelėje esantį Klaipėdos Neptūną. O futbolo top lygoje visos 3 rungtynės vakar baigėsi lygiosiomis. Marijampolės Sūduva ir Vilniaus Žalgiris įsiskyrė rezultatu 1-1, taip pat baigėsi ir Panevėžio bei Kauno Žalgirio akistata. O Gargždų Banga ir Vilniaus rajono Transinvest pelnė po 2 įvarčius. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, trumpai palynoti gali nebent vakare pietvakariniuose rajonuose. Pūs kiek stipresnis vėjas, ypač prie jūros. Termometrų stulpeliai kils jau aukščiau, daug kur bus tarp 17-20 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 22. Šiaurės rytiniuose rajonuose bus kiek vėsiau apie 15. O šiuo metu Vilniuje 6, Kaune ir Alytuje 7, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 11 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Colombia.
1: Garabato.
2: Lo que pasa cuando sales por la puerta. Por eso DJ ponmela. Tu perrito pa' llorar.
3: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus centre prie vyriausybės pastato šiandien vyks įvairių institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, girdimi signalai, dalyvaus ugniagesių, policijos, greitosios pagalbos tarnybų automobiliai. Žadama, kad gyventojų kasdienybės mokymai nesutrikdys. Vis tik visi raginami išlikti ramus, vadovautis tarnybų nurodymais ir neviešinti klaidinančios informacijos. Jungtinių valstijų ir Irano derybos dėl taikos lieka įstrigusios. Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas visiškai nepriimtinu pavadino Teherano per tarpininką Pakistaną perduotą atsakymą į Vašingtono pasiūlymus dėl karo užbaigimo. Savo raštu Iranas atmeta Trumpo taikos planą ir net reikalauja reparacijų. Šiandien minime pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. Laisvosios rinkos instituto iniciatyva gegužės 11-oji atmintinų dienų sąrašą buvo įtraukta prieš 9 metus. Jie siekiama priminti, jog mokesčių mokėtojai turi ne tik pareigas, bet ir teisės. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palynos nebent vakare. Oro temperatūra įdienojus 17-22. Šiaurės rytiniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmu. Radio Fiesta. Report.

0: Radio Fiesta.
1: Dešimt valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Infliacija Lietuvoje balandį palyginti su kovu siekė 0,6%, o metinė palyginti su pernai balandžiu 5,3%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Pastaruoju metu labiausiai pabrango kuras, transporto prekės ir paslaugos, įvairios valymo priemonės. Tuo metu maistas ir gėrimai atpigo beveik procentu. Siekiant Lietuvoje mažinti skurdą, reikia skatinti investicijas regionuose, kur nedarbas didžiausias, sako asociacijos Investors Forum vadovas. Pasak jo, be naujų darbo vietų kūrimo būtina regionuose gerinti susisiekimą, kad žmonės galėtų be sunkumų pasiekti darbo vietas. Esą yra atveju, kai net pastačius naujas gamyklas, viešojo transporto tvarkaraščiai neperžiūrimi 10 ar net 20 metų. Savo ruoštų nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklas pabrėžia, kad padėtis Lietuvoje tikrai nėra gera ir yra kur pasistengti. Šiuo metu šalis pagal skurdo rizikos rodiklį yra paskutinėje vietoje Europoje. Žemiau skurdo rizikos ribos Lietuvoje gyvena 653 tūkstančiai žmonių. Briuselyje renkasi ES užsienio reikalų ministrai, tarp jų ir Kęstutis Budrys. Žadama diskutuoti apie paramą Ukrainai, spaudimo Rusijai didinimą. Budrys atskirai susitiks su Ukrainos kolega Andrijumi Sybiha. Jiedu pasirašys deklaraciją, kurią Lietuva žada skirti daugiau nei 10 milijonų eurų įvairioms Ukrainos iniciatyvoms. Jungtinių valstijų ir Irano derybos dėl taikos lieka įstrigusios. Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas visiškai nepriimtinu pavadino Teherano perduotą atsakymą į Vašingtono siūlymus dėl karo užbaigimo. Savo ruoštų Iranas atmeta Trumpo taikos planą ir net reikalauja amerikiečių reparacijų. Teheranas taip pat siekia visiškos Hormūzo sąsiaurio kontrolės, sankcijų panaikinimo. Neįspręstas lieka branduolinės programos klausimas. Amerika siekia, kad Iranas atsisakytų bet kokių branduolinių ambicijų. Septyni šalies paplūdimiai mėlynasias vėliavas gavo 2 metams. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Prestižinės švaros ir saugios aplinkos simbolis – mėlynoji vėliava. Šiemet suteikta net 7 Lietuvos paplūdimiams. Jas išsikelti gali Nidos ir Juodkrantės centriniai, Preilos bei Palangos Birutės parko paplūdimiai, taip pat Vilniaus, Balsių ežero, Žirmūnų ir Valakampių pirmasis paplūdimiai. Be to, šį kartą Tarptautinė aplinkosaugos švietimo fondo komisija nusprendė mėlynasias vėliavas jiems suteikti ne 1, o ne 2 metams šių ir kitų metų vasaroms. Tačiau kokybės stebėsena vyks nuolat. Iš viso mėlynoji vėliava suteikta daugiau kaip 4 000 paplūdimių pusšimtyje pasaulio šalių.
1: Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, trumpai palynoti gali nebent vakare, pietvakariniuose rajonuose. Pūs kiek stipresnis vėjas, ypač prie jūros. Termometrų stulpeliai kils jau aukščiau, daug kur bus tarp 17-20 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 22. Šiaurės rytiniuose rajonuose bus kiek vėsiau apie 15. O šiuo metu Vilniuje 6, Kaune ir Alytuje 7, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 11 laipsnių.
0: Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Šalyje mėnesio infliacija balandį palyginti su kovu siekė kiek daugiau nei 0,5% ir buvo mažiausia nuo metų pradžios. Tuo metu metinė infliacija siekė 5,3%, rodo statistika. Vieni labiausiai brango transporto prekės ir paslaugos, dalimis skrydžių, kuro, transporto priemonių remonto kainų didėjimas, tiesa pigo kelionės traukiniais. Taip pat brango namų valdymo ir priežiūros priemonės, naujo sezono drabužiai ir avalynė. Griežtinama vilkikų kontrolė, keliuose atsiras daugiau svarstyklių, pirmiausiai numatyta modernizuoti Klaipėdo stacionarų į kontrolės postą, o pagrindiniuose šalies keliuose pradėti diegti dinaminės vilkikų svirimo sistemas. Pernai per Klaipėdos postą pravažiavo beveik 1,5 milijono krovininių transporto priemonių, tačiau patikrinta tik apie 5 000 vilkikų. FIBA čempionų lygos nugalėtojas Vilniaus rytas vakar parskrido į Lietuvą. Vilniaus oro uoste komanda pusitiko būrys džiugujančių aistruolių, o šį vakarą ryto sutiktuvių šventė rengiama Vilniuje prie Baltojo tilto. Šiuo metu tiek išsamios žinios 11. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palynos nebent vakare. Oro temperatūra įdienojus 17-22. Šiaurės rytiniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino.

0: Tomas vėl pasiuto. Mm-hmm. 5 pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Radio Fiesta. Fiesta.
2: 11 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Vilniečiai už balandį sulauks 1/5 mažesnių sąskaitų nei už kovą, skelbė sostinės šilumininkai. Pasak jų, nors balandžio orai buvo permainingi, o paskutinė savaitė gana šalta, vidutinė temperatūra sostinėje siekė kiek daugiau nei 6 laipsnius, pusę laipsnio daugiau nei kovą. Skaičiuojama, kad vidutinio 50 kvadratinių metrų buto šildymas naujame name atsieis apie 17 eurų, renovuotame 28, sename 55. Tai iš esmės jau paskutinė šio sezono sąskaitos. Sostinėje šildymas išjungtas gegužės 4-ąją, tad kitą mėnesį teks susimokėti tik už kelias dienas. Oficialus nedarbas Lietuvoje per mėnesį smuktelėjo 0,4% iki maždaug 8%, skelbė užimtumo tarnyba. Jos duomenimis šiuo metu bedarbio statusą turi 146,700 žmonių, 8,400 mažiau nei prieš mėnesį. Tokie pokyčiai bent iš dalies siejami su sezoniniu darbuotojų paieška. Artėjant vasarai ji dar labiau suintensyvės. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus atvyko iš anksto neskelbto vizito į Kyjivą. Žadama derėtis dėl bendradarbiavimo gynybos pramonės srityje. Be kita ko, Vokietija su Ukraina nori kurti bendras įvairaus nuotolio bepiločių sistemas. Žlugus Jungtinių valstijų ir Irano deryboms vėl pakilo naftos kainos. Šįryt Brent rūšės barelis kainavo $104. Kaip skelbta, Baltųjų rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo Teherano atsakymą į Vašingtono taikos siūlymą, o Iranas vėl pagrasino pradėti išpuolius Hormūzo sąsiauryje. Siekiant griežtinti perkrautų vilkikų kontrolę, netrukus bus atnaujintos beveik 10 neveikusios jų svarstyklės Klaipėdos kontrolės punkte, praneša susisiekimo ministerija. Be to, pasak jos, pagrindiniuose šalies keliuose iki 2028 ketinama įrengti 18 stacionarių dinaminių vilkikų svarstyklių. Jos veiks panašiai kaip greičio matuokliai ir automatiškai sudarys pažeidimų protokolus. Vienoje prasidėjo Eurovizijos savaitė. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
3: Vakar Austrijos sostinėje Vienoje prasidėjo Eurovizijos dainų konkurso savaitė. Į miestą suplūdo tūkstančiai gerbėjų, o 35 dalyvaujančių šalių atstovai žengė Turkijos spalvos kilimu į jubiliejinio 70-ojo konkurso atidarimo iškilmes. Jau rytoj vyks pirmasis Eurovizijos pusfinalis. Jame 12 numeriu pasirodys ir Lietuvos atstovas Lion Seikas su daina Solo Kieromas. Antrasis pusfinalis gegužės 14-ąją, o didysis finalas šeštadienį gegužės 16 dieną.
2: Ir apie orus. Pasak sinoptikų, vakarop vietomis gali palynoti, o rytoj krituliai numatomi daug kur vietomis smarkus. Vėjo gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 10, Kaune 11, Klaipėdoje ir Panevėžyje 12, Šiauliuose 13 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus centre prie vyriausybės pastato šiandien vyksta įvairių institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, girdimi signalai, dalyvaus ugniagesių, policijos, greitosios pagalbos tarnybų automobiliai. Žadama, kad gyventojų kasdienybės mokymai nesutrikdys, visi raginami išlikti ramus. Šalyje mėnesio infliacija balandį palyginti su kovu siekia kiek daugiau nei 0.5% ir buvo mažiausia nuo metų pradžios. Tuo metu metinė infliacija siekia 5.3%, rodo statistika. Iki Kijevo iš anksto neskelbto vizito atvyko Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas ketina aptarti gynybos pramonės bendradarbiavimo su Ukraina plėtrą. Pasak ministro, nauji projektai bus sutelkti į bendrą pažangių nepilotuojamų sistemų kūrimą. Šiandien minime pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. Jie siekiama priminti, jog mokesčių mokėtojai turi ne tik pareigas, bet ir teisės. Todėl valdžia raginama kurti aiškę, stabilią ir proporcingą mokesčių sistemą, kuris skatintų dirbti ir investuoti Lietuvoje. Šiuo metu tiek, kai samio žinios vidudienį. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palynos nebent vakare. Oro temperatūra įdienojus 17-22. Šiaurės rytiniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Radio Fiesta.
2: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. FIBA čempionų lygos nugalėtojas Vilniaus rytas vakar parskrido į Lietuvą. Vilniaus oro uoste komanda pasitiko būrys džiugaujančių aistruolių. Komanda ypatingai dėkojo savo sirgaliams už palaikymą ir tikėjimą pergalę. Priminsiu, šeštadienį Vilniaus rytas čempionų lygos finale per pratesimą 92-86 palaužė Atėnų AEK. Šį vakarą ryto sutiktuvių šventė rengiama Vilniuje prie Baltojo tilto. Vilniaus centre prie vyriausybės pastato surinktos įvairių institucijų pratybos. Gyventojai įspėti, kad mokymų metu gali būti matomi dūmai, girdimi signalai, dalyvauja ugniagesių, policijos ir greitosios pagalbos tarnybų automobiliai. Tačiau pratybos žmonių kasdienybės iš esmės nesutrikdė. Vis tik visi raginami išlikti ramus, vadovautis tarnybų nurodymais ir neviešinti klaidinančios informacijos. Pasibaigus šildymo sezonui, miestai kaip ir kasmet pradeda hidraulinius vamzdynų bandymus. Gyventojams tai dažnai reiškia laikinus karšto vandens atjungimus. Kaune planiniai patikrinimai prasidėjo dar balandžio gale. Daugelyje Kauno gatvių hidrauliniai bandymai vyks gegužę ir birželį, o paskutiniai numatyti rugpjūčio viduryje. Tuo tarpu sostinėje beveik pusė gyventojų karšto vandens atjungti neplanuojama. Tokia praktika Vilniuje bus taikoma antrus metus. Kaip skelbė gijos, šiemet karšto vandens išjungimų dėl hidraulinių bandymų nepatirs dalis Pilaitės, Senamiesčio, Naujamiesčio, Žirmūnų ir kai kurių kitų mikrorajonų gyventojų. Tikslų savo pastato atjungimo laiką gyventojai gali sužinoti Kauno energijos ar Vilniaus gijų svetainėse. Kaune prie Šigulio gatvės eina į pabaigą naujo veduko per A1 magistralės statybos. Praėjusią savaitę atlikti statinio tvirtumo ir atsparumo bandymai, eismui šį transporto mazgą planuojama atidaryti birželio pradžioje. Bandymų metu veduko patikimumą tikrino 6 keturašiai sunkvežimai, kurių bendras svoris viršijo 200 tonų. Specialistai matavo konstrukcijos poslinkius ir kitus rodiklius, sunkvežimiams važiuojant skirtingų greičių, stabdant bei imituojant kliūtį kelyje. Pirminiais duomenimis rezultatai atitiko reikalavimus. Tačiau galutinės išvados bus pateiktos po detalesnės analizės. Šiuo metu ant veduko jau išlietas asfaltas, sužymėtos eismo juostos įrengtas apšvietimas, bet dar liko užbaigti smulkius aplinkos tvarkymo darbus. Dar šiek tiek apie sportą. Lietuvos krepšinio lygoje lyderius patausojas Kauno Žalgiris vakar užtikrintai nugalėjo Panevėžio Lietkabelį 87-70. O Lietuvos futbolo top lygos turė Kauno Žalgiris sužaidė lygiosiomis su Panevėžiu 1-1. Savo ruoštų Gargždų banga panaikino dviejų virčių deficitą ir išplėšė lygiąsias su Vilniaus rajono Transinvest ekipa. Taikiai 1-1 išsiskirstė ir Marijampolės Sūduvos bei Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palinos nebent vakare. Oro temperatūra apie 16-18 laipsnių. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį bus apie 8-10 šilumos, dieną apie 16-19 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Per parą degalai šiek tiek atpigo, dizelinas beveik 1,5%. Vidutiniškai jo litras ryte pardavinėtas už 1,95 €. Benzinas pigo beveik 1%, už litrą vidutiniškai prašyta 1,78 €. Dujų litras kainavo vidutiniškai 90 € ir per parą kaina iš esmės nesikeitė. Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Laisvosios rinkos institutas akcentuoja mokesčių mokėtojų svarbą, atkreipė dėmesį, kad per metus keliais procentai šalyje jų sumažėjo ir tai gali būti susiję su netinkamais sprendimais įgyvendinant mokesčių reformą. FIBA čempionų lygą laimėjęs rytas grįžo į Lietuvą. Komanda vakar vakare gausiai buvo pasitikta oro uoste. Šį vakar ją bus galima vėl išvysti. Komandos sutiktuvių šventė sostinės centre prie Baltojo tilto vyks nuo 19 valandos. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 13 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, o vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

Βάργας. Latino Ritmo Radio Fiesta.

0: Latino Fiesta. Radio Fiesta.
1: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Degalai Lietuvoje šiandien šiek tiek atpigo, skelbia energetikos agentūra. Jos duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,95 €, o benzino 1,78 €. Tai atitinkamai 3 ir 2 centais mažiau nei penktadienį. Pigiausiai dizelino buvo galima įsipilti už 1,84 €, brangiausiai už 2,12 €. Tuo metu žlugus Jungtinių valstijų ir Irano deryboms šįryt vėl pakilo naftos kainos. Brent rūšės barelis kainavo $104, 2,7% daugiau. Kaip skelbta, Baltųjų rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo Teherano atsakymą į Vašingtono taikos siūlymą, o Iranas vėl pagrasino pradėti išpolius Hormūzo sąsiauryje. Vilniečių iš balandį sulauks penktadalių mažesnių šildymo sąskaitų nei už kovą, skelbia sostinės šilumininkai. Pasak jų, nors balandžio orai buvo permainingi, o paskutinė savaitė gana šalta, vidutinė temperatūra sostinėje siekia kiek daugiau nei 6 laipsnius, pusę laipsnio daugiau nei kovą. Skaičiuojama, kad vidutinio 50 kvadratinių metrų buto šildymas naujame name atsieis apie 17 €, renovuotame 28, sename 55. Tai iš esmės jau paskutinė šio sezono sąskaitos. Sostinėje šildymas išjungtas gegužės 4-ąją, tad kitą mėnesį teks susimokėti tik už kelias dienas. Lietuvoje gali brangti automobilių techninė apžiūra, išsamiau Irena Maksimova.
2: Netrukus visų transporto priemonių privaloma techninė apžiūra turėtų pabrangti maždaug 10%. Tokį siūlymą jau yra oficialiai pateikusi Transporto saugos administracija. Jei bus patvirtintos naujos techninių apžiūrų kainos, turėtų galioti jau nuo Liepos. Mano tarnybos tech apžiūra turėtų brangti dėl padidėjusių darbo, technologijų naudojimo ir kitų būtinų sąnaudų. Siūloma, kad įprastų lengvųjų automobilių tech apžiūra brangtų beveik 2,5 € iki 27. Mopedų ir motociklų priklausomai nuo klasės techninė apžiūra kainuotų nuo 13,30 € iki beveik 20,5 €. Regitros duomenimis balandžio pradžioje šalyje buvo registruota daugiau kaip 1,8 million lengvųjų automobilių.
1: Jau ateinantį savaitgalį sostinėje vyks tradicinis architektūros festivalis Open House Vilnius. Lankytojų lauks 70 objektų, tarp jų 12 naujokų. Be kita ko, festivalis pirmą kartą pakvies į architektūrinę kelionę Nerimi, leisiančią pažvelgti į Vilnių nuo upės. Visas lankytinų vietų sąrašas ir ekskursijų laikai svetainėje openhousevilnius.lt. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune ir Alytuje 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai. Vėjo gūsiai kai kur iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Beveik 300 žmonių, keleivių ir įgulos narių buvo evakuoti iš Turkish Airlines lėktuvo skridusio į Nepalą. Užsidegė sostinėje Katmandu besileidžiančio orlaivio važiuoklė. Nusileidimo metu buvo matoma ugnis, kas įvyko tyriama. Nukentėjusių jų nėra. Žmonės evakuoti pripučiamais trapais. Švedijoje sulaikyti du asmenys įtariami maždaug metus į Rusiją siuntę pažangius produktus karo pramoniai. Tai buvo apeinamos sankcijos. Krašto apsaugos ministerija sako, kad Lietuva kviesis Ukrainos ekspertus konsultacijoms dėl įskrendančių dronų. Taip pat ketinama su jais aptarti Lietuvos darbus vystant bepiločių technologijas. Ministerijos atstovų teigimu Ukraina sukaupusi vertingos patirties. O Ukraina pirmasis ES paskolos lėšas gaus jau kitą savaitę, sako Briuselis. Priminsiu, kad 90 milijardų eurų dydžio

jo paskolą ilgai blokavo Vengrija ir Slovakija. Didžioji dalis pinigų teks ginkluotės pirkimams. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose antra popiet. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, o vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Teikti konsultacijų dėl to, kaip kovoti su įskrendančiais dronais, į Lietuvą bus kviečiami specialistai iš Ukrainos. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu šis klausimas aptartas susitikime su Ukrainos prezidento administracijos vadovu Kirilo Budanovu. Anot ministro, Budanovas išreiškė Ukrainos apgailestavimą, kad dronai paveikti rusų elektroninės kovos priemonių pažeidžia Baltijos šalių oro erdvę. Pasak Kauno, su Ukrainos pareigūnu taip pat kalbėta, kaip paskatinti spartesnį Ukrainos gynybos pramonės ateimą į Lietuvą. Paliaubų metu per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 3 civiliai ir dar 16 žmonių buvo sužeista, praneša ukrainiečių pareigūnai. Apie paliaubas vadinamosios pergalės dienos progą penktadienį paskelbė Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, abi pusės susitarė 3 dienoms nuo šeštadienio nutraukti karo veiksmus. Netrukus po to Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įsakė kariuomenei nepulti Maskvos raudonosios aikštės per paradą, kuri šiemet buvo kaip niekad kuklus. Per paliaubas didelio masto oro smūgių nebuvo, nors Kijevas pranešė apie Rusijos paleistus dronus ir vienos balistinės raketos paleidimą iš okupuoto Krymo. Prievolė visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai bei viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį, kai kurie Seimo nariai siūlo atidėti pusmečiui. Tokį iniciatyvą premjerė sako palaikanti. Pasak Ingos Ruginienės, taip darbdaviams būtų suteikta laiko pasiruošti direktyvos taikymui. Kanų kino festivalis prasidės rytoj. Išsameu Emilis Lengė.
2: Šiemet jis jau 79-asis ir vyks 10 dienų. Festivalio žiūri, kuris skirs 26-ųjų auksinę palmės šakelę, vadovaus Pietų Korėjos kino kūrėjas Pak Čenvukas. Jis tarptautinį pripažinimą yra pelnęs filmo Senis, kuris 2004-aisiais Kanuose laimėjo didįjį prizą. Apskritai per beveik dvi festivalio savaitės bus parodyta visa eilė pasaulinių premjerų. Į Kanus atvyks ryškiausios ekranų žvaigždės, vyks vakarėliai su raudonais kilimais ir bus demonstruojamos mados. Dėl prestižinės auksinės palmės šakelės už geriausią filmą šiemet varžosi 22 juostos.
1: Dar du aukso medalius Europos Kyokušin karate čempionato suaugusiųjų komitė rungties varžybose vykusiose Sakartvele iškovojo Lietuvos atstovai. Čempionėmis tapo Brigita Svinkūnaitė svorio kategorijoje iki 50 kg ir Brigita Gustaitytė svorio kategorijoje virš 65 kg. 23 Svinkūnaitė Europos pirmenybėse triumfavo jau penktą kartą. Iš viso Batumyje vykusiame Europos suaugusiųjų ir jaunių iki 18 metų čempionate Lietuvos karatistai iškovojo 22 prizines vietas, 7 aukso medalius, 6 sidabro bei 9 bronzos ir komandinėje įskaitoje užėmė pirmą vietą. Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 14, Panevėžyje ir Alytuje 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Salsa pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa pulsas. Su jumis sveikinasi Vaidilė ir Lukas. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Bailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas.
2: Mieli klausytojai, šiandien pakalbėkime apie salsos karalienę. Kai pagalvoji apie žymiausią moterį salsos dainininkę, būtent jos vardas turėtų būti pirmas, kuris ateina į galvą.
1: Ursula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso, arba geriau žinoma kaip Celia Cruz, laikoma viena įtakingiausių Lotynų Amerikos atlikėjų ir neabejotinai įtakingiausia moteris salsos muzikos istorijoje. Ji karjerą pradėjo Kuboje 40-aisiais metais dainuodama radijoje ir klubuose. Po Kubos revoliucijos emigravo į Jungtinės Amerikos valstijas ir niekada nebegrįžo į Kubą, nes tuo metu jos muzika ten buvo uždrausta. Atvykusi į Niujorką, ji tapo tikra salsos judėjimo ikona. Per savo karjerą įrašė daugiau nei 80 albumų, iš kurių 23 tapo auksiniais. Celia Cruz laimėjo 3 Grammy, 4 Latin Grammy apdovanojimus ir jos vardą atrastumėte Holivudo žvaigždžių šlovės alėjoje.
2: O ar žinojote, kad nuo 2024 metų Celia Cruz atvaizdas netgi puikuojasi ant Jungtinių Amerikos valstijų 25 centų monetos? O ant monetos parašytas ir mėgstamiausias salsa karalienės žodis – azukar. Reiškia cukrus. Tai šį žodį dažnai išgirsite Celia Cruz dainose. O aš šią monetą nešiojasi ir savo kišenėje.
1: Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Bailamos mokytojais Vaidilė ir Luku. O dabar paklausykime vienos žinomiausių Celia Cruz dainų – La vida es un carnaval.

0: Dime si estás lista.
1: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fiesta.

0: Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Dviem iš kruizinio laivo evakuotiems žmonėms nustatytas hantavirusas. Jie Jungtinių Valstijų ir Prancūzijos piliečiai. Priminsiu, kad laive dėl hantaviruso protrūkio mirė 3 žmonės, pora iš Nyderlandų ir Vokietė. Sveikatos institucijos sako, kad pavojus pasaulio visuomenės sveikatai yra mažas. Lietuvoje vizitą tęsia Kirilas Budanovas. Volodymyro Zelenskio dešiniaja ranka įvardyjamas Ukrainos prezidento administracijos vadovas ir buvęs karinės žvalgybos vadas. Suplanuoti jo apsilankymai prezidentūroje, kitose valdžios institucijose, susitikimai su gynybos ir saugumo ekspertais. FIBA čempionų lyga laimėjęs Rytas grįžo į Lietuvą. Komanda vakar vakare gausiai buvo pasitikta oro uoste. Šį vakar ją bus galima vėl išvysti. Komandos sutiktuvių šventė sostinės centre prie Baltojo tilto vyks nuo 19 valandos. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu trečią. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, o vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 15 valandų. Nacionalinio stadiono kaina nebeaugs. Tiek valstybės, tiek savivaldybės įsipareigojimai nacionaliniam stadionui Vilniuje nedidės, tikina sostinės meras. Valdas Benkunskas neigia, jog švietimo mokslo ir sporto ministerija siekia derybų dėl mažesnio valstybės finansavimo. Anot mero yra tik peržiūrima koncesijos sutartis, derinamos tam tikros techninės detalės, ministerijos pageidavimai dėl komplekso operavimo ir tikimas, jog susitarimai bus patvirtinti artimiausiu metu. O komplekso statybos, pasak Benkunsko, vyksta pagal planą, jas planuojama baigti iki kitų metų pabaigos. Vilti, kad projektas bus įgyvendintas laiku, išreiškė ir premjerė. Pasak Ingos Ruginienės, tai buvo pažadas. Ukrainos vaikų grąžinimo ir reabilitacijos iniciatyvoms Lietuva skirs daugiau nei 10 milijonų eurų. Kaip praneša Užsienio reikalų ministerija, parama bus skirta konkretiems projektams, kurie padės vaikams sugrįžti namo, atsigauti po patirtų traumų ir saugiai integruotis į bendruomenes. Gydymo įstaigoms stingant lėšų apmokėti virš sutartinės paslaugas, sveikatos apsaugos ministrė teigia, kad tai visiškai įprastas kiekvienais metais vykstantis procesas, kurio politikams nereikėtų išnaudoti siekiant politinių dividendų. Pasak Marijos Jakubauskinės, procesas yra visiškai kontroliuojamas. Praėjusią savaitę sveikatos reikalų komitete kilo aršios diskusijos, paaiškėjus, jog sveikatos priežiūros įstaigos per pirmąjį šių metų ketvirtį jau suteikė virš sutartinių paslaugų už maždaug 40 milijonų eurų, o lėšų joms apmokėti nėra. Jakubauskinė teigia, kad 20 milijonų eurų surasta valstybės ligonių kasoje privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžete, likę 20 milijonų eurų bus apmokami iš šio fondo rezervo. Pagarbos mokesčių mokėtojams diena šiandien minima Lietuvoje. Laisvosios rinkos institutas skelbia, kad mokesčius mokančių fizinių asmenų Lietuvoje šiemet sumažėjo 4%. Dalis jų galėjo pasitraukti į šešėlį ar pakeisti mokestinę rezidenciją. Instituto vertinimu šis pokytis gali būti susijęs su įsigaliojusia mokesčių reforma, įskaitant įvestus skirtingus gyventojų pajamų mokesčio tarifus, pakeista nekilnojamojo turto ar pakelta pelno mokestį. Paspirtukų šalmams masiškai dengstant Seime bręsta pokyčiai. Išsamiau Emilis Lingė.
2: Nuo metų pradžios paspirtukus nuomojantis verslas privalo savo klientus aprūpinti šalmais, bet per kelis mėnesius keli tūkstančiai jų dingo, buvo nuplėšti ir numesti, sudaužyti arba pavogti. Verslininkai sako, kad dėl nedidelės turto vertės pareigūnai iki teisminių tyrimų nesiima arba jie būna nutraukiami. Todėl Seime gimė iniciatyva atšaukti šią naująją prievolę. Pokyčių siūlantieji sako, kad priėmus pataisas visiems paspirtukininkams liktų pareiga dėvėti apsauginius šalmus, bet jei žmonės turėtų apsirūpinti patys. Nuostolius patiriantis verslas nuo tokios prievolės būtų atleistas.
1: Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 16, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta. Yeah.

0: lejos mucho y ya de lejos no veo bebé.
1: Te cómeme, pero te coge.
2: Čia radijas LT žinios trumpai ašemilis Lingė, sveiki. Valstybės gynimo taryba pritarė, kad Lietuva prisidėtų prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje. Lietuva dar balandį gavo Jungtinių valstijų pasiūlymą prisijungti. Tarybos sprendimu Lietuva sutiko siūsti iki 40 asmenų grupę, yra pasiryžusi teikti logistinę paramą, leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. O šiandien naftos kaina ūktelėjo maždaug 4% iki 105 dolerių už barelį prezidentui Donaldui Trumpui atmetus Irano teiktą pasiūlymą, kaip užbaigti karą. Jis pavadintas nepriimtinu. Iraniečiai reikalavo ne tik ugnies nutraukimo, bet ir reparacijų, pageidavo sąsiaurio kontrolės. Vilniaus centre prie vyriausybės surengtos pratybos, jų metu imituotas sprogimas ir gaisras, vėliau evakuacija ir gelbėjimas. Pratybose dalyvavo ir premjerė, kuri buvo nuvesta į saugią patalpą. Ją lydėjo vadovybės apsaugos tarnyba. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 16 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, o vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.
3: Radio Fiesta.
4: Nosa, nosa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Radio Fiesta.
1: The perfect melody. You love?

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Siųsti į misiją Hormūzo sąsiaurį iki 40 karių ir civilių sutarė valstybės gynimo taryba. Pritarta, kad jie kartu su sąjungininkais dalyvautų tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje. Be to, Lietuva, atsižvelgdama jungtinių valstybių poreikius, taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą, praneša prezidentūra. Galutinį sprendimą dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje turės priimti Seimas. Naujas sankcijas Rusijos informacinio karo ir vaikų deportacijų bei indoktrinavimo vykdytojams paskelbė Jungtinė karalystė. Sankcijų pakete minimi 85 fiziniai ir juridiniai asmenys, iš kurių 2/3 susijęs su įtariamomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimų pastarojo meto pastangas kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus. Institucijų pratybos surinktos šiandien sostinės centre prie vyriausybės. Jų metu buvo inscenizuotas sprogimas, kilusio gaisro pavojus. Vykstant pratyboms, vyriausybės rūmose buvo ir premjerė Inga Ruginienė. Imitavo sprogimą, vadovybės apsaugos tarnybą ją nuvedė į saugią patalpą. Vyriausybės kanclerio teigimu ateityje planuojama surengti pratybas, kuriuose dalyvautų visi ministrų kabineto nariai. Kaupiančiųjų antroje pakopoje mažėja, o trečioje daugėja. Išsamiau Emilis Lingė.
2: Lietuvos banko renkama statistika rodo, kad trečios pakopos pensijų fonduose kovo pabaigoje buvo 196 tūkstančiai dalyvių. Tai yra 11 tūkstančių daugiau nei metų pradžioje, o bendra šių fondų turtas perkopė 500 milijardų eurų. Dalis fondų valdytojų sako, kad šiemet trečios pakopos pensijų fonduose pradėjo kaupti daugiau žmonių nei per visus praėjusius metus. Tiesa, ne visi pasitraukusieji iš antros pakopos pinigus nukreipia investavimui ir taupimui. Nemaža dalis lėšų išleidžiama vartojimui.
1: Prievolė visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai bei viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį, kai kurie Seimo nariai siūlo atidėti pusmečiui. Tokį iniciatyvą premjerė sako palaikanti. Pasak Ingos Ruginienės, taip darbdaviams būtų suteikta laiko pasiruošti direktyvos taikymui. Eurovizijos dainų konkurso šią savaitę vyksiančio vienoje Ispanijos, Airijos ir Slovenijos visuomeniniai transliuotojai nusprendė nerodyti. Dėl to, kad konkurse dalyvauja Izraelis, vienoje nebus ir minėtų šalių, taip pat Islandijos ir Nyderlandų atlikėjų. Eurovizijos pusfinaliai vyks rytoj ir ketvirtadienį, finalas šeštadienį. O čia sporto naujienos. FIBA čempionų lygoje triumfavę Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą bus iškilmingai pasveikinti sostinėje. Čempionų čempionai Vilnių grįžo vakar vakare, o šiandien sutiktuvių šventė vyks prie Baltojo tilto, ji prasidės 19 valandą. Organizatoriai žada atmosferą, kuri prilygs karščiausioms krepšinio kovoms. Miesto vadovai ragina vilniečius neslėpti savo emocijų ir klubo spalvų. Savo ruoštų savivaldybės įmonė Judu atkreipė dėmesį, kad vakare dėl šventės eismas upės gatve bus ribojamas, todėl vairuotojams derėtų ieškoti apylankų, o vykstant į renginį rinktis viešąjį transportą ar kitus darnius keliavimo būdus. Dar du aukso medalius Europos Kyokušin karate čempionato suaugusiųjų komite rungties varžybose vykusiose Sakartvele iškovojo Lietuvos atstovai. Čempionėmis tapo Brigita Svinkūnaitė svorio kategorijoje iki 50 kg ir Brigita Gustaitytė svorio kategorijoje virš 65 kg. 23 Svinkūnaitė Europos pirmenybėse triumfavo jau 5 kartą. Iš viso Batumyje vykusiame Europos suaugusiųjų ir jaunių iki 18 metų čempionate Lietuvos karatistai iškovojo 22 prizinės vietas. 7 aukso medalius, 6 sidabro bei 9 bronzos ir komandinėje įskaitoje užėmė pirmą vietą. Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Kaune ir Alytuje 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Radio Fiesta. Latino Ritmo.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Valstybės gynimo taryba pritarė, kad Lietuva prisidėtų prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje. Lietuva dar balandį gavo Jungtinių valstijų pasiūlymą prisijungti. Tarybos sprendimu Lietuva sutiko siūsti iki 40 asmenų grupę ir pasiryžusi teikti logistinę paramą leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša apie gripo sezono pabaigą. Sergamumas pastarąją savaitę buvo mažesnis nei pernai tuo pat metu. Mirties nuo gripo ar COVID atvejų nefiksuota. Darželyje Panevėžio rajone užsidegus elektros skydiniai šią popietę evakuoti 78 vaikai ir darbuotojai. Įvykio metu nieks nenukentėjo. Gaisrą pasinaudoja gesintuvais užgesino darželio darbuotojai. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 5. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino.

Alltid nå. Rytmo.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 17 valandų. Teikti konsultacijų dėl to, kaip kovoti su įskrendančiais dronais į Lietuvą, bus kviečiami specialistai iš Ukrainos. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu šis klausimas aptartas susitikime su Ukrainos prezidento administracijos vadovu Kirilo Budanovu. Anot ministro, Budanovas išreiškė Ukrainos apgailestavimą, kad dronai paveikti rusų elektroninės kovos priemonių pažeidžia Baltijos šalių oro erdvę. Pasak Kauno, su Ukrainos pareigūnu taip pat kalbėta, kaip skatinti spartesnį Ukrainos gynybos pramonės ateimą į Lietuvą. Ukrainos vaikų grąžinimo ir reabilitacijos iniciatyvoms Lietuva skirs daugiau nei 10 milijonų eurų. Kaip praneša Užsienio reikalų ministerija, parama bus skirta konkretiems projektams, kurie padės vaikams sugrįžti namo, atsigauti po patirtų traumų ir saugiai integruotis į bendruomenės. Užsidegus elektros skydiniai darželyje Panevėžio rajone Ramygaloje šiandien teko evakuoti 58 vaikus ir 20 darbuotojų. Jie įvykio metu nenukentėjo. Ugniagesių teigimu gaisro metu išdegė elektros paskirstimo skydelis įrengtas nedidelėje atskiroje patalpoje. Pasak darželio direktorės, ugdymas buvo organizuojamas lauke, vaikai tik grįžo į patalpas pavalgyti, o rytoj įstaiga dirbs normaliu ritmu. Gripo sezono šalyje pabaigą skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis praėjusią savaitę bendras sergamumo gripų, ūminėmis viršutinio kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 rodiklis buvo mažesnis nei pernai tuo pačiu metu. Iš viso šį sezoną nuo gripo mirė 86 asmenys, nuo COVID-19 47. Meteorologai paskelbė pavojingų reiškinių perspėjimą pietryčių Baltijai ir Kuršių Marioms. Išsamiau Emilis Lengė.
2: Jie sako, kad nuo šiandienos vidurdienio iki rytojus 4 valandos ryto pietryčių vėjo gūsiai gali siekti 15-17 metrų per sekundę. Prognozuojama vidutinė audra. Dėl šios priežasties uoste gali būti ribojama laivų krova. Žvejams ir dirbantiesiems uoste parekomenduota įvertinti galimus nepatogumus. Esant tokiam orui, paprastai rekomenduojama išnešti iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinti. Taip pat automobilių geriau nestatyti po medžiais.
1: FIBA čempionų lygoje triumfavę Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą bus iškilmingai pasveikinti sostinėje. Sutiktuvių šventė prie Baltojo tilto prasidės 19 valandą. Organizatoriai žada atmosferą, kuri prilygs karščiausiams krepšinio kovoms. Miesto vadovai ragina vilniečius neslėpti savo emocijų ir klubo spalvų. Savo ruoštų savivaldybės įmonė Judu atkreipė dėmesį, kad vakare dėl šventės eismas upės gatve bus ribojamas ir kviečia vykstantį renginį rinktis viešai transportą ar kitus darnius keliavimo būdus. Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Latin

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: diplomą. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fies.

Čia radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Nuo pareigų nušalinta šį ryt Kupiškio rajone girtas vairavęs Panevėžio prokuroras. Arvydas Gramba įputė 90 promilės, pradėtas tarnybinis patikrinimas. Vyras įtariamas pasikėsinimu nušauti Donaldą Trumpą per Baltųjų rūmų vakarienę balandį kaltės nepripažįsta, 31-erių Kaulas Alenas mestus kaltinimus neigia. Darželyje Panevėžio rajone užsidegus elektros skydiniai šią popietę evakuoti 78 vaikai ir darbuotojai. Įvykio metu nieks nenukentėjo. Gaisra pasinaudoja gesintuvais, užgesino darželio darbuotojai. Ugdymas rytoj vyks kaip įprasta. O Vilniaus centre prie vyriausybės surengtos pratybos, jų metu imituotas sprogimas ir gaisras, vėliau evakuacija ir gelbėjimas. Pratybose dalyvavo ir premjerė, kuri buvo nuvesta į saugią patalpą. Ją lydėjo vadovybės apsaugos tarnyba. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 6. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.

0: Reklama. Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai filmą.
3: Radio Fiesta.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Fiesta.
1: Radijo Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. FIBA čempionų lygos nugalėtojas Vilniaus rytas vakar parskrido į Lietuvą. Vilniaus oro uoste komanda pasitiko būrys džiugaujančių aistruolių. Komanda ypatingai dėkojo savo sirgaliams už palaikymą ir tikėjimą pergalę. Priminsiu, šeštadienį Vilniaus rytas čempionų lygos finale per pratesimą 92-86 palaužė Atėnų AEK. Šį vakarą ryto sutiktuvių šventė rengiama Vilniuje prie Baltojo tilto. Vilniaus centre prie vyriausybės pastato surinktos įvairių institucijų pratybos. Gyventojai įspėti, kad mokymų metu gali būti matomi dūmai, girdimi signalai, dalyvauja ugniagesių, policijos ir greitosios pagalbos tarnybų automobiliai. Tačiau pratybos žmonių kasdienybės iš esmės nesutrikdė. Vis tik visi raginami išlikti ramus, vadovautis tarnybų nurodymais ir neviešinti klaidinančios informacijos. Pasibaigus šildymo sezonui, miestai kaip ir kasmet pradeda hidraulinius vamzdynų bandymus. Gyventojams tai dažnai reiškia laikinus karšto vandens atjungimus. Kaune planiniai patikrinimai prasidėjo dar balandžio gale. Daugelyje Kauno gatvių hidrauliniai bandymai vyks gegužę ir birželį, o paskutiniai numatyti rugpjūčio viduryje. Tuo tarpu sostinėje beveik pusė gyventojų karšto vandens atjungti neplanuojama. Tokia praktika Vilniuje bus taikoma antrus metus. Kaip skelbė gijos, šiemet karšto vandens išjungimų dėl hidraulinių bandymų nepatirs dalis Pilaitės, Senamiesčio, Naujamiesčio, Žirmūnų ir kai kurių kitų mikrorajonų gyventojų. Tikslų savo pastato atjungimo laiką gyventojai gali sužinoti Kauno energijos ar Vilniaus gijų svetainėse. Kaune prie Šigulio gatvės eina į pabaigą naujo veduko per A1 magistralės statybos. Praėjusią savaitę atlikti statinio tvirtumo ir atsparumo bandymai. Eismui šį transporto mazgą planuojama atidaryti birželio pradžioje. Bandymų metu veduko patikimumą tikrino 6 keturašiai sunkvežimai, kurių bendras svoris viršijo 200 tonų. Specialistai matavo konstrukcijos poslinkius ir kitus rodiklius, sunkvežimiams važiuojant skirtingų greičių, stabdant bei imituojant kliūtį kelyje. Pirminiais duomenimis rezultatai atitiko reikalavimus. Tačiau galutinės išvados bus pateiktos po detalesnės analizės. Šiuo metu ant veduko jau išlietas asfaltas, sužymėtos eismo juostos įrengtas apšvietimas, bet dar liko užbaigti smulkius aplinkos tvarkymo darbus. Dar šiek tiek apie sportą. Lietuvos krepšinio lygoje lyderius patausojas Kauno Žalgiris vakar užtikrintai nugalėjo Panevėžio Lietkabelį 87-70. O Lietuvos futbolo top lygos turė Kauno Žalgiris sužaidė lygiosiomis su Panevėžiu 1-1. Savo ruoštų Gargždų banga panaikino dviejų virčių deficitą ir išplėšė lygiąsias su Vilniaus rajono Transinvest ekipa. Taikiai 1-1 išsiskirstė ir Marijampolės Sūduvos bei Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Vilniaus ir Kauno žinios per Radijo Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palinos nebent vakare. Oro temperatūra apie 16-18 laipsnių. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį bus apie 8-10 šilumos, dieną apie 16-19 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Latino ritmu.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė sveiki. Po susitikimo Vilniuje su Kirilu Budanovu, Ukrainos prezidento administracijos vadovu, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva remia ir toliau rems Ukrainą visose srityse, teiks politinę, karinę, finansinę paramą bei humanitarinę pagalbą. Nausėda pabrėžia būtinybę stiprinti bendradarbiavimą su Ukraina oro gynybos srityje ir plėtojant gynybos pramonę. Valstybės gynimo taryba pritarė, kad Lietuva prisidėtų prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje. Pasak ekspertų, toks mūsų šalies sprendimas amerikiečiams siunčia signalą, kad Lietuva aktyvi ir patikima partnerė. FIBA čempionų lygą laimėjęs Rytas grįžo į Lietuvą. Komanda vakar vakare gausiai buvo pasitikta oro uoste. Šį vakar ją bus galima vėl išvysti. Komandos sutiktuvių šventė sostinės centre prie Baltojo tilto prasidės netrukus 19 valandą. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 7. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: fiesta. Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Siūsti misiją Hormūzo sąsiauryje iki 40 karių ir civilių sutarė valstybės gynimo taryba. Pritarta, kad jie kartu su sąjungininkais dalyvautų tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje. Be to, Lietuva, atsižvelgdama į jungtinių valstybių poreikius, taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą, praneša prezidentūra. Galutinis sprendimas dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje turės priimti Seimas. Sankcijas 23 valstybinėms institucijoms ir pareigūnams atsakingiams už Rusijos sistemingą neteisėtą ukrainiečių vaikų deportaciją šiandien įvedė Europos Sąjunga. Apskaičiuota, kad nuo Maskvos agresijos prieš Ukrainą pradžios Rusija deportavo ir per prievartą perkelė beveik 20,5 tūkstančių ukrainiečių vaikų. Užsidegus elektros skydinį darželyje Panevėžio rajone Ramygaloje šiandien teko evakuoti 58 vaikus ir 20 darbuotojų. Jie įvykio metu nenukentėjo. Ugniagesių teigimu gaisro metu išdegė elektros paskirstimo skydelis įrengtas nedidelėje atskiroje patalpoje. Pasak darželio direktorės, ugdymas šiandien buvo organizuojamas lauke, vaikai tik grįžo į patalpas pavalgyti, o rytoj įstaiga jau dirbs normaliu ritmu. Gripo sezono šalyje pabaigą skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis praėjusią savaitę bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-u rodiklis buvo mažesnis nei pernai tuo pačiu metu. Iš viso šį sezoną nuo gripo mirė 86 asmenys, nuo COVID-u 47. Kanų kino festivalis prasidės rytoj. Išsameu Emilis Lingė.
2: Šiemet jis jau 79-asis ir vyks 10 dienų. Festivalio žiūri, kuris skirs 26-ųjų auksinę palmės šakelę, vadovaus Pietų Korėjos kino kūrėjas Pak Čenvukas. Jis tarptautinį pripažinimą yra pelnęs filmu Senis, kuris 2004-aisiais Kanuose laimėjo didįjį prizą. Apskritai per beveik dvi festivalio savaitės bus parodyta visa eilė pasaulinių premjerų. Į Kanus atvyks ryškiausios ekranų žvaigždės, vyks vakarėliai su raudonais kilimais ir bus demonstruojamos mados. Dėl prestižinės auksinės palmės šakelės už geriausią filmą šiemet varžosi 22 juostos.
1: Eurovizijos dainų konkurso šią savaitę vyksiančio vienoje Ispanijos, Airijos ir Slovenijos visuomeniniai transliuotojai nusprendė nerodyti. Dėl to, kad konkursą dalyvauja Izraelis, vienoje nebus ir minėtų šalių, taip pat Islandijos ir Nyderlandų atlikėjų. Eurovizijos pusfinaliai vyks rytoj ir ketvirtadienį, finalas šeštadienį. FIBA čempionų lygoje triumfavusių Vilniaus ryto krepšininkų iškilmingos pagerbtuvės šiuo metu prasideda sostinėje prie Baltojo tilto. Organizatoriai žadėjo atmosferą, kuri prilygs karščiausioms krepšinio kovoms. Miesto vadovai ragino vilniečius neslėpti savo emocijų ir klubo spalvų. Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Alytuje 18, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: gyvenimas, tai šventė.
1: Vilniaus miesto vasaros tradicija tapė nemokami Mo lauke renginiai į Mo muziejaus terasą, suburiantis skirtingoms kultūros formoms neabejingus lankytojus, taps ankstyvos vasaros šaukliais ir prasidės jau gegužės 13.

dieną. Šiuo metu programoje ne tik įprasti poezijos skaitymai ir koncertai, bet ir mezgimo vakarėlis bei draugė su poezijos pavasariu ir žurnalistų kolektyvų Nara pristatomi renginiai. Gegužės 13 dieną 19 val. Mo lauke sezoną atidaro žurnalistų kolektyvo Nara ir Mo muziejaus bendradarbiavimas per muzikinę prizmę, plėtojantis parodoje Gen Z viskas vienu metu nagrinėjimas temas. Pokalbį ir koncertus sujungsiantis renginys Maištas Gen Z muzikoje kvies pažinti jaunosios kartos muziką mūsų regione ir tyrinės, kokios temos rūpi naujiems muzikantams vidurio ir rytų Europoje nesaugios ateities fone. 7 sezoną skaičiuojantis Mo lauke poezijos skaitymai pirmajam šių metų renginiui sujungs jėgas su atsinaujinusiu kasmetiniu tarptautiniu poezijos festivaliu Poezijos pavasaris. Gegužės 22 dieną Mo terasoje skambės Poezijos pavasario jaunųjų skaitymai. Jie suburs knygų dar neišleidusius, bet jau pastebimus autorius, kurių dalis pirmą kartą stos prieš klausytojus. Šimtų šviežiosios lietuviškos alternatyvios muzikos gerbėjų, kas kart suburiantis Mo lauke koncertai, taip pat sugrįžta į Mo terasą. Vienintelis šiemet koncertas birželio 13 dieną pristatys į Lietuvą atvykstančio garso menininko Pribaldi kūrybą. Mo terasa išliks atvira ir žmonėms, kurie savo laisvalaikį skiria rankdarbiams. Mo lauke programoje šiemet savo vietą atras mezgimo vakarėlių formatas Knit Happens, kviečiantis mezgimo bendruomenę į muzikos lydimą susitikimą po atviru dangumi.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Emilis Lingė, labas vakaras. Valstybės gynimo taryba pritarė, kad Lietuva prisidėtų prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje. Mūsų šalis dar balandį gavo Jungtinių valstijų pasiūlymą prisijungti. Tarybos sprendimu Lietuva sutiko siųsti iki 40 asmenų grupę, yra pasiryžusi teikti logistinę paramą, leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą. Vilniuje apsilankė Kirilas Budanovas. Volodymyro Zelenskio dešiniaja ranka įvardyjamas Ukrainos prezidento administracijos vadovas ir buvęs karinės žvalgybos vadas. Jis viešėjo prezidentūroje, kitose valdžios institucijose, susitiko su gynybos ir saugumo ekspertais. Tuo tarpu krašto apsaugos ministerijos atstovai sako, kad Lietuva kviesis Ukrainos ekspertus konsultacijoms dėl įskrendančių dronų. Jų teigimu, Ukraina yra sukaupusi vertingos patirties. Vilniaus centre prie vyriausybės surengtos pratybos, jų metu imituotas sprogimas ir gaisras, vėliau evakuacija ir gelbėjimas. Pratybose dalyvavo ir premjerė, kuri buvo nuvesta į saugią patalpą, ją lydėjo vadovybės apsaugos tarnyba. Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Laisvosios rinkos institutas akcentuoja mokesčių mokėtojų svarbą, atkreipia dėmesį, kad per metus keliais procentais šalyje jų sumažėjo ir tai gali būti susiję su netinkamais sprendimais įgyvendinant mokesčių reformą. Per parą degalai šiek tiek atpigo, dizelinas beveik 1,5%, vidutiniškai jo litras ryte pardavinėtas už 1,95 €, benzinas pigo beveik 1%, už litrą vidutiniškai prašyta 1,78 €. Dujų litras kainavo vidutiniškai 90 € ir per parą kaina iš esmės nesikeitė. Nuo pareigų nušalinta šįryt Kupiškio rajone girtas vairavęs Panevėžio prokuroras. Arvydas Gramba įputė 0,9 promilės, pradėtas tarnybinis patikrinimas. Darželyje Panevėžio rajone užsidegus elektros skydiniai šią popietę evakuoti 78 vaikai ir darbuotojai. Įvykio metu nieks nenukentėjo. Gaisra pasinaudoja gesintuvais, užgesino darželio darbuotojai. Ugdymas ten rytoj vyks kaip įprasta. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša apie gripo sezono pabaigą. Sergamumas pastarąją savaitę buvo mažesnis nei pernai tuo pat metu. Mirties nuo gripo ar COVID-o atveju nefiksuota. Beveik 300 žmonių, keleivių ir įgulos narių buvo evakuoti iš Turkish Airlines lėktuvo skridusio į Nepalą. Užsidegė sostinėje Katmandu besileidžiančio orlaivio važiuoklė. Nusileidimo metu buvo matoma ugnis, kas įvyko tyrimą. Nukentėjusių jų nėra. Žmonės evakuoti pripučiamais trapais. Dviem iš kruizinio laivo evakuotiems žmonėms nustatytas hantavirusas, jie Jungtinių valstijų ir Prancūzijos piliečiai. Laive dėl hantaviruso protrūkio mirė 3 žmonės, pora iš Nyderlandų ir Vokietė. Sveikatos institucijos sako, kad pavojus pasaulio visuomenės sveikatai yra mažas. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.

Latino ritmu Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Su amžiumi pagirios vis sunkesnės. Tai ko gero yra pastebėję daugelis. Pasak mokslininkų, taip yra todėl, kad senstant toksiški alkoholio šalutiniai produktai organizme išlieka vis ilgiau. Todėl nenuostabu, jeigu ilgainiui pradedama įtarti, jog kelios taurės gėrimų veikia kitaip negu anksčiau. The Economist, kurį cituoja verslo žinios, rašo, kad priežastis paprasta. Senstantis organizmas linkęs kaupti riebalus mažėjančios raumenų masės sąskaitą. Raumenys organizme sulaiko daug vandens, o alkoholis tirpus vandenyje. Todėl kuo mažiau raumenų, tuo mažiau alkoholio efektyviai absorbuojama. Vienas iš šio pokyčio padarinių – nemalonus greitas alkoholio kiekio kraujyje šuolis, kitas – sunkesnės pasekmės. Tai išsiaiškinta atlikus tyrimą su 48 asmenimis vartojančiais alkoholį saikingai. Jiems alkoholis buvo mažomis dozėmis tiekiamas lašeline. Naudodami kūno skenavimo technologiją, tyrėjai iš anksto išmatavo kiekvieno dalyvio liesąją, tai yra raumenų kūno masę. Vyresni dalyviai turėjo mažiau raumenų, taigi ir mažiau vandens kūne nei jaunesnė, o tai turėjo reikšmės jų jausenai. Teigiama, kad po 55 organizmo vandens kiekis sumažėja apie 5% iš dalies dėl sumažėjusios raumenų masės. Mažesnis vandens kiekis reiškia, kad alkoholio koncentratas kraujyje yra didesnės, o jo savybė sukelia dehidrataciją, kuri yra pagrindinė pagirių, galvos skausmo ir kitų nemalonių jausenų priežastis. Bet to su amžiumi silpnėja ir inkstų funkcija, todėl sulėtėja atliekų šalinimas. Organizme jos kaupiasi, ilgiau cirkuliuoja, o tai irgi daro poveikį. Dar, senstant mažėja ne tik raumenų masė, bet ir kepenų dydis bei jų gebėjimas apdoroti alkoholį, dėl to organizmas patiria didesnį toksinų poveikį. Beje, prastėja ir miego kokybė. Po audringų vakarėlių miegas neramus, nes nustojus vartoti alkoholį, organizmas atsigriebia gamindamas per daug glutamino, o šis yra natūralus stimuliatorius, neleidžiantis užmigti. Visa tai skamba, kaip sako mokslininkai, niūriai, bet nemalonų alkoholio poveikį galima sušvelninti, pirmiausia, jo nevartojant.
0: Radio fiesta.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Vilniaus miesto vasaros tradicija tapė nemokami Mo lauke renginiai į Mo muziejaus terasą, suburiantis skirtingoms kultūros formoms neabejingus lankytojus, taps ankstyvos vasaros šaukliais ir prasidės jau gegužės 13 dieną. Šiuo metu programoje ne tik įprasti poezijos skaitimai ir koncertai, bet ir mezgimo vakarėlis bei draugės su poezijos pavasariu ir žurnalistų kolektyvų Nara pristatomi renginiai. Gegužės 13 dieną, 19 valandą, Mo lauke sezoną atidaro žurnalistų kolektyvo Nara ir Mo muziejaus bendradarbiavimas per muzikinę prizmę, plėtojantis parodoje Gen Z viskas vienu metu nagrinėjimas temas. Pokalbį ir koncertus sujungsiantis renginys Maištas Gen Z muzikoje kvies pažinti jaunosios kartos muziką mūsų regione ir tyrinės, kokios temos rūpi naujiems muzikantams vidurio ir rytų Europoje nesaugios ateities fone. Septintas sezonas skaičiuojantis Mo lauke poezijos skaitimai pirmajam šių metų renginiui sujungs jėgas su atsinaujinusiu kasmetiniu tarptautiniu poezijos festivaliu Poezijos pavasaris. Gegužės 22 dieną Mo terasoje skambės Poezijos pavasario jaunųjų skaitimai. Jie suburs knygų dar neišleidusius, bet jau pastebimus autorius, kurių dalis pirmą kartą stos prieš klausytojus. Šimtų šviežiosios lietuviškos alternatyvios muzikos gerbėjų, kas kart suburiantis Mo laukė koncertai, taip pat sugrįžta į Mo terasą. Vienintelis šiemet koncertas birželio 13 dieną pristatys į Lietuvą atvykstančio garso menininko Pribaldi kūrybą. Mo terasa išliks atvira ir žmonėms, kurie savo laisvalaikį skiria rankdarbiams. Mo laukia programoje šiemet savo vietą atras mezgimo vakarėlių formatas Knit Happens, kviečiantis mezgimo bendruomenę į muzikos lydimą susitikimą po atviru dangumi.
0: Radio Fiesta.

0: Fiesta. Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Peaky Blinders buvo labai sėkmingas serialas apie Birmingemo nusikaltėlių pasaulį po Pirmo pasaulinio karo. Kiliano Murphy vaidinamas charizmatiškas mafijos bosas Thomas Shelby tapo tokiu svarbiu ir įtakingu žmogumi, kad su juo reikalų turėti teko ir įtakingiems politikams, nes šis žmogus vienus galėjo iškelti, o kitus tiesiog sunaikinti. Šį kartą pakalbėsime apie filmą, kuris šioje istorijoje deda tašką, ir tai yra Netflix produktas Peaky Blinders The Immortal Man. Čia veiksmas keliasi į antrojo pasaulinio karo pradžią. Tuomet naciai siekė sužlugdyti Britų ekonomiką, įliedami į ją milijonus padirbtų svarų. Į šią aferą bandoma įtraukti Tomo Shelby sūnų, kuris perėmė tėvo pareigas, nes šis nuo reikalų atitrūko ir savo nuodėmės, netektis ir kovą su demonais bando sudėti į rašomą knygą. Paslaptinga ragana įtikina pagrindinį herojų sugrįžti iš pensijos ir atlikti vieną paskutinį darbą. Serialas Peaky Blinders turėjo nemažai gerbėjų, tad šis filmas jiems yra puiki dovana. Na, o tiems, kas šio serialo nematė, galbūt kils noras pasidomėti, nuo ko viskas prasidėjo.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiesta.
0: Radio Fiesta.
2: Silvestre Dangond.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras ruošiasi gegužės 21-23 dienomis vyksiančiai baleto Pakita premjerai. Naujasis pastatymas atspindi teatro siekį puoselėti klasikinio baleto tradiciją ir dirbti su tarptautiniais kūrėjais. Spektaklis kūrimas bendradarbiaujant su tarptautinė kūrybinė komanda, kuriai vadovauja choreografas, buvęs Vienos valstybinio baleto ir La Scala baleto vadovas Manuelis Legris. Teatro repertuaras formuojamas nuosekliai, teatras daug dėmesio skiria trupės augimui ir aiškiai meniniai krypčiai. Pasak teatro atstovų yra siekiama gebėti vienodai įtikinamai atlikti klasikinį paveldą ir šiandienos kūrybą, turėti aišku meninį stuburą ir aukščiausius kokybės kriterijus. Teatras kaip nacionalinė institucija turi nešti kultūrinę atsakomybę ir kurti naują kokybės etapą ateinantiems dešimtmečiams. Dirbdamas su trupe, Manuelis Legris pabrėžia šokėjų pasirengimą sudėtingam klasikiniam repertuarui. Kiekvienas šokėjas turi savitą asmenybę ir individualias stiprybės. Vis dėlto neabejoju, kad teatro trupė turi visas reikalingas savybės, kad galėtų pristatyti ambicingą programą. Pasak choreografo, šiandien Europos baleto scena grindžiama profesiniu dialogu ir atvirumu. Skirtumai kyla iš kultūrinių tradicijų ir skirtingų mokyklų. Tačiau šiandien šokėjai visur yra atviri ir pasirengę imtis naujų baletų, naujų kūrinių, ieškoti ir kurti kartu su choreografais. Pakita tampa vienu ryškiausių teatro dėmesio klasikiniam baletui pavyzdžių. Tačiau greta tokių kūrinių teatre svarbi vieta tenka ir šiuolaikinei choreografijai. Teatro siekis auginti universalią trupę atvira skirtingoms meninėms kryptims.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Šiais laikais yra gausybė pažinčių programėlių, kuriuose žmonės dažnai ieško to vienintelio ar tos vienintelės, arba žmogaus, kuris sutiktų tiesiog smagiai kartu praleisti laiką. Tokioje programėlėje savo šansų ieško ir serialo, apie kurį šiandien pakalbėsime herojai. Serialas vadinasi DTF St. Louis ir čia pasakojama dviejų kolegų santykių istorija. Dirbdami kartu, jie tapo labai gerais bičiuliais ir pradėjo labai atvirai kalbėti apie savo asmeninį ir net intimų gyvenimą. Paaiškėjo, kad ne viskas čia tvarkoje ir šeimyninis žydinys abiems vyrukams yra kaip reikiant prigesęs. Tad savo monotoniškam gyvenimui jie nutarė pridėti stipresnių prieskonių, užsiregistruodami vedusiom porom skirtoje programėlėje. Ir nutinka taip, kad į šį nuotykį įsitraukia ir vieno iš bičiulių žmona. Susidaro labai keistas meilės trikampis, kuris pagrindinius serialo veikėjus labai rimtai įklampina. Šį serialą rodo platforma HBO ir jį rekomenduojame pažiūrėti tiems, kas meilės ir nuotykių ieško internete.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Iš pirmo žvilgsnio tablečių dalijimas atrodo paprastas ir praktiškas sprendimas. Tai daroma dėl kelių priežasčių. Kartais vaistas negaminamas reikiamo stiprumo, kartais pacientas nori pataupyti ir perka pigiau kainuojančius stipresnius vaistus, bet vėliau tabletę padalina. Su kai kuriais vaistais pacientai eksperimentuoja dar labiau, atkanda gabaliuką, net tiksliai nežinodami kiek, kad pajustų bent nedidelį poveikį. Toks elgesys gali būti ir nekenksmingas, bet gali būti ir labai pavojingas. Mat, kai kurių tablečių tiesiog negalima dalinti, o pasekmės gali būti labai rimtos. Taigi būtina žinoti, kurioms tabletėms tai visiškai netinka. Iš tiesų, tablečių dalijimas gali būti visiškai saugus ir veiksmingas, tačiau tik tuo atveju, jei tai daroma vartojant tinkamus vaistus ir taikant tinkamą techniką. Aiškiausias ženklas, kad tabletę galima padalyti, yra vagelė. Tai yra sąmoningas gamintojo nurodymas, kad tabletę dalyti yra saugu. Taip pat galima dalyti įprastas greito atpalaidavimo tabletes be apsauginės dangos, o taip pat tuos vaistus, kuriuos gydytojas ar vaistininkas rekomendavo dalyti. Tyrimai įrodo, kad daugeliu atveju tablečių dalijimas nesumažina vaisto veiksmingumo, bet kalbama apie tuos atvejus, kai tabletė tam tinkama. Kitaip tariant, tinkamai parinktų tablečių dalijimas savaime nėra problema. Didžiausia rizika kyla vartojant ilgai veikiančias tabletes. Jos sukurtos taip, kad veiklioji medžiaga išsiskirtų lėtai ir tolygiai. Perlaužus tokią tabletę, visą dozę galima išskirti iš karto. Tokių tablečių negalima laužyti, nebent tai aiškiai leidžiama pakuotės lapelyje. Taip pat nėra tinkami dalyti vaistai turintys žarnyne tirpstančią apsaugą. Kitaip tariant, yra numatyta, kad jie ištirps tik ten, o ją ardydami pažeidžiame veikimo principą. Dalijimas pažeidžia apsauginę plevelę ir pakeičia vaisto veikimo mechanizmą. Kapsulių, ypač turinčių granulių ar skysčio, taip pat negalima tiksliai padalyti, todėl dozė tampa netiksli. Labai mažos arba netaisyklingos formos tabletės gali prarasti dozavimo tikslumą, nes dalyjant jos dažnai subyra. Ypač svarbu žinoti, kad vaistų nuo širdies ligų netinkamas dozavimas ir net labai nedidelis nukreipimas nuo dozės gali turėti neigiamą poveikį. Tokių vaistų negalima dalinti perpus be aiškių gydytojo nurodymų.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir grosería.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Tiems vyrams, kuriems šiuo metu yra plius minus 50 metų, yra ganėtinai sunku prisitaikyti prie šių laikų. Suprasti moteris ir suprasti, kad bendravimo su jomis taisyklės jau pasikeitė ir moterų vaidmuo šeimoje ir visuomenėje taip pat yra kitoks. Tokios problemos kamuoja keturis pagrindinius ispanų serialo Alpha Male herojus. Tai seni draugai, kuriems gyvenime ne vienodai pasisekė, bet tai netrukdo jiems dažnai susitikti ir išlenkti alaus bokalą. Tai dar jie turi galimybę išsipasakoti savas problemas ir dauguma jų yra susijusios su moterimis. Šeimyninis vyrukų gyvenimas nelabai nusisekė ir suprasdami, kad laikas senka, jie įvairiais būdais dar bando sugrįžti į kavalierių rinką. Gyvenimas juos priverčia susipažinti su Tinderiu ir kitomis panašiomis programėlėmis. Ir būtent jų pagalba jie dažniausiai leidžiasi į nuotykių paieškas. Šį serialą sukūrė vyras ir žmona, tad jame randame ir ryškių moterų. Personažų. Ir jų gyvenime taip pat netrūksta įvairių permainų, kurios neretai išvirsta į tragikomiškus siužeto vingius. Šį serialą rodo platforma Netflix.
0: Radio Fiesta.